पुरपतेस्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्या विद्यां त्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये।